said ya wogine ne said ya osusu no nya eno na ye nyame adwene da bia la da ente sakra arbaye abusia ma menu ase na memu ache memu akwa ba memu atrase emra afrikasi eso 107.1 station o aye akfm na aye kwasi ada ye dia sada e ma dia sada sano nasia e ma dia nasia sano sosro hene ye kasi ada wase sans aye wadom ne ubambo ne utumi ne hwa so panti ene ama ene ede te sey enso achi ya now high fefefe ya toye so ye tiase ana ye wadawro ma aye wadom ne ntia ede se ene da die yenso ehuhan

ebre wo sanse me transfer free no si abre mu no ero abedrum pempen so yi ye from me Alberto Bay media ye ye mre jumadie ene be som wo me soli so yi afidie no so ebe ye de enti sadia me wa sha sia na abedrum sabre no me so se me mami musu yi

0: mana kwanya Ghanaians na mana kwanya se ne part ni ntina aban no so sa ena fofia ntwata 66 na etu na aban guye ntia twatwa mu a buzia regime ebae nti 78 a champon abreso ono so mu ye unigov ni nyina ni tia wadi se yemfa soja aban ni civilian aban no nkamfra na amanyose ne de yentungu na eno nkoda nchen nti ono mu piapia no a mansan no omuto aban no wie ma think 60 something percent na ebesi ye but amansan no ansan na ntiasie after so mu akoto a wie nti omu kotu aban no tuguye na menu ya ediba 1992 so I think April 27 day 1992 eno na ye beji fourth republican constitution way as si ya ye kan sa mansan ka sa abrei nti ye nyen sakrai ne etum nti eno na ye referendum se yenji 7th January and se yaji mra na yeden atum ama na be mra e wo Ghana ha nti na je se okeka bom a ya nya be 9 ena 2019 yeye attempt se na ye pese ye nsakraye na DC abato na hwan abato em se se na ye papa lawyer kan no hono because of that aspect no na fan bi a ye si fan bi nye entrench fan bi so ye entrench because ukwa kan political parties no na omunko yi omo member wo assembly hold ya ana DC level dia na chese abe entrench yi se ukwa ye mra no nsakraye nti ono ena ye dandan no a ono so ekosi kwan amfini na ye no so ye de to ho nti now da mra ya be duru di se ya pese ye nsakraye na nsakraye no omati komati ama komati ni di basum kuo ni di omo anu di semaye den aba se ne papa lawyer kan no omo ni aban mu mpanyimfo ma mpanyini eya adwen wo fa ba bi bebre fa bi so ho a ebia na adwen no nya nko pe na ne nyina mu no ebe wi a ganafo na ye wotumi se etimi kire e adwen nti ti se presidential term ye sisi ya yekono mfie nnan eye mra piti a ya chichira abono po nti parliament ntimi nsane ye se Ghana fo no nyina no a yekobo opo no ye nyina ye den ye sane po no eno na ye entrench no se ne papa no o ye papa oka no ti se electoral commission ni na juma mfo eye entrench because na aban bi tumi ba na hwe ha hwe ha na se da bi una uhuti akonywa maboa pangu the next morning ntiko fie ndi ya yani se untumi mfiti preko ubetumi aye setting nsakraibia ubiko pensiona ubetumi apointi na mo untumi nkase mpacho watu basum kuonu wa muhe abatu wa sunu watu wagu enye iye ndi presidential term onusu yekonu mfie nai ndi upesa oye nsakraibia udidaba akukura kahu wa jise uko parliament jise uma ganiye nsunu ufolo procedure udi bill nubeko na mpacho huwa kandiye nubibri na fie na wye yekura gana fuonyi na yebeede hii yebe chire ya dream abra nchiche munu gana fuo a yedin wo abatuwa krata enum mikasa go enye yina ni ya waduru abatuwa a ni din wo abatuwa krata enum emu adia 940% yeah. Ebe tume akotuwa abano na emu adia sun enum 70. Ebe chire adwin se ya jitu mse mpacho ya mfa abanyi ako nyana na mampanyina ako nyana nko mfinu
1: yena
0: nandema nti se ganye nsunu a menu nyina ye ka ho ne yagitum sa na chese abae mra na chese mampenyinu no di last e ni be san na chese aye mra ye nyina ibetumi adi so omo aye sa ne ma we nyina se ne ebe ye ibetumi aboa ye as oman na obi antumi nsore nye ne ope se memu na se bi me ho efe me ti akonwa so ntimi ye ne se ma ye ne se na se ebe ye ibetumi aboa me da bi ntimi rata e chiri nti referendum no nyina ne tintin ne tiawa damra ye dia be dudu no nti to cut down other factors na cost ni hunia mana na ye papa ye kan se be fix date foforo na ye bia ye nkoto referendum ono nko a na ye wi ayen se nkoto assembly man ono nko a meanwhile the next elections e wo ye nim assembly elections em se na no de wo em se I think is it 30 something na to abano right 35% na to abano nti na je se akabe 5% ni ya wura 40% no en nti em se se ya papa esusu from that angle menye sure se obey out of near eh, because papa ye ncc papa lo ye ncc se starti boda wuro nu ntemu a mi wogidi se enru ho no over that 40% ne bekwa kwa dey bekwa kwoto aba na je se aye once and for all na anko yet se mpacho ye nkosi ono su nkonwa.